0: ci ay borom xam bu mucc ci ay mo dul jaax ni dara kërëm bis tañ ci ba yow la ko umar wala baluna illa man allah bi qalbi salim bon sun borom neena ala bu bari bu jëriñ kenn dara doom yu bari bu jëriñ kenn dara ludul indi xol bu mucc rek moy am jëriñ kéro lool la ci lañ koy faggo ndax bu kéro nga bu ñu dékké ba jaar ci lëndëm bu tergo ba saggan kat yi di wax bufta ëf ba ñëpp dégg to ñeen fukki ak fu singaw kenn doxul ñu dañu ëf ak bufta jam ñëpp dékki kan ko ci nekk ak meloo nga xamne mom nga faggo won meloo nga meloo xol nga déwalé ngay dékké ñi dañu am yuré ba dara du leen manki ñi am bu rek duñ am luñu jital ñi am tubey kessé duñ am lu tamu seen yaram ñi ngeen bu rek ñi xaw falé rek lañu tak ci seen digg ñi dara du leen wër bis bo da nga xamne kenn ku sa nekk sa lay ngeum moy non sa lamp mo lay leral sa kam ci ku sa yoyu ak digg yoyu buñ demé ba fofu ku na nit delul aduna
1: yene nga andak wa dar ahibba
0: sirisam man non lay ko ko sax won dima am ko sax won dima la sax ji min ko ko ñaawal nako ñaawal bu metti bu ñaaw bu nakari فضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظاهر من قبل الأعراب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم ولم يحق حتى جاء أبو الله وغرقكم بلا الغرور فاليوم لا يخذنكم في ديكم ولا من الكفر مأيكم النار هي مأيكم بذا المصير ونحن لنا وقت لن يوحد وجه يلالي فمير بالطلب كري دخل قسيم جدا فضرب بينهم بسور له باب وخمنا بين بطرق الأمن باطن في رحمة وظاهر من قبل الأعراب wa xamne ci biir buntu bu may fa wajal nek yermane yalla nga fa waye wazahiru fu fete ko wa safara min ko bañil azab mbugal mala jappal la jakar lo yunadunhum alam nakum maakum wa safara di wo wa ajna ay sarax len xet len ay yeram len ndax ñu bokku won nek len ci aduna ay fatlikul len dembu alam nakum maakum qalu bala min ahkay walakinakum fatantum anfusakum waye yene fitna seen bok wa tarabastun wa tabtun wa kharajtum lana yu hatta jaa abdullah wa kharajtum billahi kharur da ngeen nekkon di sikki sakka di sagal di xamtalu di daf daflu legui tay safara rek ngeen non ngeen di dem la ngeen woor am ngeen fu ngeen dem mebe ti ngeen dal mebe ti yag ngeen dal mebe ci aduna di daf lu ngeen di jox mukk mo leen wax ba de ñoo ñew bet leen fekk leen ci melaw ñaaw wax ni mo leen indi li durum yalla ak ci seen ko فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا تاي نك بونو لينا جوخه دربا بوغن اندي وون لو فستو سي ورس خالص بوكو جوخه نين مو جوخ لين تام دو ام موك كين دوكو نانغو فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا نيفا نون ني ود يالا نيب ما اواكم نار سينو دلو واي فاني سخي موي سفر رك نوني يوي ييب كون do adama mi daara ko xamone ko fi sallallahu alaihi wasallam neena aljana ko ci bëgg ci bu ko ci bëgg dem mo ci dem safara ko ci bëgg dem ci dem loolu mu tekki na aljana fi nga xamne fi ci aduna mu ngi jëm na mu demé aljana di gor gor lo rek ku bëgg am tool da ngay bay fi nga xamne moy son di daan ba kanam di wuté bané xam di mën choono yi am na xari mu ñak mu xat mu lepp ngir bëgg aljana ko xay dem aljana ki dem faray moy ki bëgg dem faray moy tan moy nga xamne yoonu faali wu dara nekul nañ mané ci bir koor bi dëgg ñu xamne nañ dañ togg ay ñam diko jaay beccëp ci bañ mo la gudu biñu waré ci fan yu ñëk yi rek lañu amul ñappé waye fan yi ci té bu yëp nañ dañ jaralé ci jamono ñu ko wax dañu la lepp dara waram ko dudul nit ki moy sanni bokkum ci all bi moy wacc bokkum wacc sa bokk moy lan moy do set ñi ngay andal do set fa ngay dem do deg waatam yalla ba tim lool moy matar gam ku gem innamal mu'minuna alladhina idza dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ثم يصومون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وفضل كريم ني گم يالا دگ دگ موي نيغا خامني وقت بو نوتو دي يالا سين خول يي لا جيم ام جاخري ام

0: صلاتي بسلام ولجميع الآل وصحب الكرام يا رب صل ثم سلم سرمدا عليه بالآل ومن به هدى من آله وصحبه ونجني بجاهه من شر كل الزمن أجب وكن معي وكن لي أبدا وصليا عليه واكفني عيدا بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أقول تائبا من العيوب إلى الغفور العالم الغيوب يا رب اغفر ولوالدي والمسلمين وليقبل سعيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وامه بجاه عيوبي وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعصمني من جميع ما نووا فيه من السوء أبدا اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيب نفسي في الدنيا والآخرة بجاه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم وترزقني بها بجاه عليه السلام وقاية نفسي وأهلي نارا وقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وسلم عليه سلاما تسلمني به من كل ما أخاف في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من الدخول فيما لا خير لي فيه أبدا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها أهل بدر معي في سفري وحضري وسلم عليه وعلى آله وصحبه كما خاتبته معهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارض عنهم حموما وعن أهل بدر خصوصا واجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين وهب لي بجاههم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكن لي وكن معي في كل شيء وقني شر كل شيء وهب لي خير كل شيء وهب لي بجاه العظيم ثم بجاههم ما يفعل
1: diko seen te buñ ko seen ko ñu siwel ko ci radio jox ko ak kilifa yu mag hein li fay tay xey loolu tambali won na tare donte leg legi am ci ak juyolo ba tay juyolo bi foko fek rek mbirum daraja lay doon mbirum daraja ak mbirum kaddu yoy lay doon waye bu fekkon l'islam dong nga tax lu yoy du am waye buñ teme ba legi am ay mbolo yo fimni ni amna ben groupe bo xamne groupe whatsapp bo xamne la ca nek ci ay nit ëpp na jundi nit ak nangam ëpp na jundi nit te dekk yu bari ci senegal ba boori gambi ba boori ci libisaw sun gox bi yépp dekk yu bari yu fi nek amna ñu fa né ño xamne dougal nañ seen numéro téléphone ci groupe boobu. Groupe boobu weeru waree xëy dañuy wax ne weeru tay lay xëy na ko ñëpp séen. Ku ne xam na ne lu tolloog junniy nit yoo xam ne nekkuñ benn dëkk, nekkuñ benn gox, ñee nga Sow, ñee nga Saru, ñee nga Ganna, sore lool. Buñ ko gisut dañuy jàpp ne kon mën naa kon gis si mën naa kon seen xam ne boobu dafa nekk saas boo xam ne li yu bari ñuy wax ay xaymala ak kina. Waaye mbir bu fekkee yoroo sa sa sa nattukaay ngar ba koo xam ne natt ko moom lañ am ci feet ci bisi ci weer yi julli yi ci weeru lislaam newoon naa ba si njëkk mooy awwal muharram bis bi njëkk ci at mi. Am na ay ñaan sax yu ci kilifa yi def, am na ay ñaan yoo xam ne yàgg nañ koo def. Sëñ Touba radiallahu anhu wooy na ko ci benn téere, wooy na ko ci benn téere waaw siiw na lool. Léegi gis naa nit ñi amatuñ jot ci yu mel noonu, waaye naka jekk këri daara yu mag yi dañ daan dajale waa ko da nga gis koñ bu nekk dañuy dem ca daara ja ñu dajalu leen jàngal leen ñaan ñuy répété. Waaw lu fi yàgg yàgg la, ñaari ñu bare bare ñi nga xam ne ci ay daar lañ jaroo dañ koy tàmm. Kon bis bi ci njëkk mooy boobu. Ñaareelu bis mooy muharam boobu nga xam ne mooy weer wi njëkk ci wér a julli bi fukkeelu fan bay seet la. Fukkeelu fan muy mooy bis bi ñuy wax tamxar yow mu asura. Bis boobu nag li tax mu nekk feet lu bari la, lu rëy la. Waaw nga xam ne fi mu ne bu fekkee weer yi tàmbali at tàmbali nañ ko àllarba bu àllarba dellusiwaatee muy juróom-ñett alxemes
2: ajjuma
1: kon mooy bisu fukkeel, bisu fukkeel nga xam ne mooy yow mu asura. Bisu fukkeel bi ci at mi maanaam bisu fukkeel bi ci weer wi njëkk ci at muy muharram. Bu ma demee ba ci ba ca catu waxtaan bi ba ca catu jataay bi dana indi ngëneel yi ci Sëñ Touba wax ak borom xam-xam yi maanaam ci rombu taarix xew-xew yu bari yu ca xew danaa ci ñëw incha allah ca mujjug jataay bi. Waaye ñetteelu fan bi mooy fukkeelu bis bi ak ñaar, fukkeelu guddi gi ak ñaar ci weeru gàmm. Gàmm mooy ñetteelu weer muharram safar rabiul awwal. Muharram safar rabiul awwal am xarit ci biiw gàmm aw gàmm noonu lañ koy noonu la ko wolof yi di takk. Fukkeelu guddi gi ak ñaar dañoo wax ne moom lañ jàpp daal di ci dundal juddu yonente bi, donte moom tam boo demee ci séri histoire yi bi ci gën a jege mooy fajrul islam li
3: Jamti Bi FM, Cagnard FM, Lerge FM.
1: Boo ca demee da nga fa gis ne ak séri yu bara yu wax ci affaire sira ak histoire l'islam nee nañ yonente bi juddu wutoon dugu digoo gi joxe nañ yeneen guddi. Waaye nag pas-pas moom moo am solo. Bu ñu wuutee ci ay bis, bis bu ñu jubóo tànn ca rek, buñ dajee bis ba ak buñ dajewut ak moom bu yéene ji rafetee lañ ca bëgg mën nañ ko am ndax inimal asmaal billiyaat. Loolu moom amul problème, jurul xeex jurul xuloo. Si boobu daal ci la ñuy daje julli di yu bari ci adduna. Donte am nañu koy diingat, am nañu koy diingat naan jaaduwut waree su ko def. Waaye ñu bari ci julli daal danañu daje ci seen barabi jaamukaayu yàlla yi di ci ñaanal yonente bi di ci nett ni suwaara. Loolu nag wër sa aay bu fekkee foofa loo ca loola dong lañ yem ñaanal ko nett la suwaara moom mi yàlla santaane ñu roy ko buñ yemee ci loolu dong bañ koo weesu dañ caa dugal lu ci bokkut dara wuro ciane lo ay kon ñentol bis bi ci bis li ma ngay jall juromel ma nga ci wéru radja am xarit diiw gam aw gam gam akati gam mamu ko bu jurom ñaaral bi di radja momi tam te ñaar fukkelu guddi bi ak jurom ñaar du liri am nañ ci xel xoy bu reey bu ñi magga guddi gogu ci la yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala woon ndawam li sayyidina muhammad ba faqa sop mu jox ko ndigalul ñu koy julli fi sa jurom yo tuba bar taksan timis ge gogu la xewa ñu na ko lailatul isra wal mi'raj ba dafa joge fam nekkon makka ba baytul maqdis ci guddig waye baytul maqdis nak fofu lañ ko jëlé nak mu yegg dem ba fa ko sun mom soxla isra ñing ko tuddé bam joge makka dem madina hein mi'raj nak ñing ko tuddé yegg yekke jëm fa ko yalla wo fa ko yalla soxla guddi gogu duggu ndaw bu fekke guddi may wax yépp bu ci nek yam nañ ci net la histoire jangata fa ya ci xewon xam nga ko tan la yëne tamit ñu war ko xam ndax war ko top yalla sant ñu top ko atiullahu atu rasul ki nga top war nga ko xam war nga xam tasana war nga xam jikko war nga xam war nga xam war nga xam lepp lu aji ci mom ko bu fekke man ni duñu dajale gone yi di len net ni histoire gone yi man nañ ko baña xam nañ ko wara xamé te buñ ko xam nañ ko wara xamé teñku ci am jangale du len yom kon bima waxon dara ko ba gam buñ yeme ci rek net li mbikum yonenté histoire jangata jangat ba l'islam dañu fu fekk dekk bi fu fekk nit ñi bam naka lañ ko doon tassaré ban système dañ jëlo nan lañ doon doxalé ak ñin doon wo ak dekk bu ñu duggal ci l'islam wan yoon dañ leen di tek ngeen seen l'islam mala tax ban politique lay tax ko yoy lu ma jangat lu wara waxtane la hein ndax nit ñi xam ko l'islam di mëna continuer mëna gëna am doole hein ñi yëngu ci walu

0: صدق الله العظيم حديث بسبي جلفنا تي ابي قطاده يالنا يالا غرم كو من يونت بي صلى الله عليه وسلم لا جون نانيو وور بيسو فوكيل تي دام خريط من لين داي فار بكاري ادمي وي حديث بي مسلم نيتلي نكو عن ابي قطاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه رواه مسلم. Waxtu julli suba waxtom dana tabbi 5h28 juromi waxtu tegal ñaar fukki sibili ak jurom ñatt tisba 13h37 ben waxtu tegal fanweri sibili ak jurom ñaar takusan 16h37 ñent waxtu tegal fanweri sibili ak jurom ñaar timis 19h39 jurom ñaar waxtu tegal fanweri sibili ak jurom ñent ge 20h50 jurom ñatt waxtu tegal jurom fukki sibili lolou moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h43 juroom ben waxtu yu tegal ñen fuk simili ak ñatt diso 19h35 juroom ñaari waxtu yu tegal fanwéré simili ak juroom yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
1: Touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sell bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam
3: مثلك يا بجاي خير من نبات وجل لاي مسكني توبابات مثلك يا بجاي خير من نبات كل فديوان فبي الله يبغرام يلم لك في فل
4: mbokki assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi waat nañu ngir présenté leen garab gi nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtem kër gi mbégtem kër gi nag di garabu kàttan garab boo xam ne dafay faj impuissance sexuelle néew kàttan ci wàllu sey ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Sibtul Amin wolof njaay dani tungu ni du teew ñu nataal ci ëkk ñu ngi ak sëñ bi
5: assalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen siyaaral di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ñaan suñ kàddu fekk leen jàmm masaallah jërëjëf Cheikh Blaye li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk muy garab goo xam ne lépp naturel la amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama mu garab goo xam ne nag da nga kaa jarabu mooy saytu ko xool ko ne ci ay at ba suñ borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jariñu su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ànd ak seen soxna dañuy gaaw noppi moom boo ko jëlee bu sooba yàlla insha allah rabi taala la nga bëgg di nga ko am ni nga koy jëlee moom yomb na doo ne di tàngal ndox doo ne

0: دعتك اللهم بالمخدوم يا من به وعبت بالتخديم رل لنا ولي فخرانا بالمساواه بين الامراد
1: pass bo meuna am soko jele te amo ci la nga bëgg bo xeye delu ci watal garab gi garab gogou nak mang ko liggey ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etas bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba

0: دائما ابدا اللهم ربك هذه الدعوة التامة والصلاة
1: جمع فضل
0: محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تفلح
2: غيزو
1: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiéñar FM ak Jamtibé FM indi Lergue FM di baati jam japlanté ak wolenté gu and ak yakkar
3: mu diar ko moré ñu laaj ko nak soxna ay sa laaj ko lutax waye nak mu dogu ci ne ab secret la du ko mëna guna wax tay tay secret am na solo de lu mata sam la na sa ko te jangate bande be yentou bi sallallahu alayhi wasallam laqo jamono sona ay sa bayu de dafa dik la jet ko ne ko nak xana dag mako wax way ñi tam xam xam lim leen jaral donte ay jigen ñu waxon na jigen rek la xama jigen rek la boko waxe rek day melni day juruk ya fouss

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. بوك جولي بوك طالبي روتيني ييغا خامي نا سافو تو سخو دي باي خال سي فريكان بي دي 90.6 تي نيرفم دا دو في دكار جي كولو بان توري 40 انغل 38 جاند بي فم جو توبا 95.2 لير جي فم لوغا 94.6 موي سين ريسو دي تي ال دارج تول بي ليغي بي ني دي لن نوي دي لن زيارا اس جوس مام سخنا امين تلو ايموبل سخ موسفا لك ما جومو جونيت نين كاي باي خالتي مودي سين ايميسيون تي دا جانغ خزاي دي موي تامبلي suñu ngelben ñu ngi neew ko ziaré ak ñaanal suñu khalifa al cheikh mahamadul muntaha suñu borom yagul ko ci suñu kanam ba lepp lo xamne amna yene liggeel ko way juñu ci l'islam jiroti ñu joonu mu yalla nako defé nam ko soobi tan ko njabot gand ko mbolim talibi noni lañ ko yene suñu am di xedi fanu lañ ko yene mbol suñu kilifa di ndewon suñu kilifa yi aada di ñu kaadu ñu ngi ziaré ak ñaanal ba tawet yalla safara leen ñu ci kërëk ñu ci bur fukay yi ñu ngi ñaanal ci bëfër ginaaw ñu ngi ñaanal mbolim julit yi nga xamne bisu yalla na yalla yokku yermadem ak jéggalant ñom mbolim julit yi nga xam ñu ci ko suuf yalla yalla saxal ñu ci iman islam ihsan ñi ngi ñew ko sargal ko beeg mbolam ñi nga xam ne ñoy xey bañuy gond ci reso detel ñi ngi ziar bu baax ak ndoke suñu bay allah haji abdullah jay di ko ñaanal tawfiq di ziaré suñu bay serigne mamadou soare suñu bay serigne jay touba ci ko serigne touba koloban serigne mam balla ñu no sa serigne mam cheikh lo ñi yëkati leg jotaay bi ci emission xedu salih ñi ko ñaanal tawfiq di ziar bu baax serigne mamadou mustapha suñu bay ousmane waji khali waji ni waji khalis serigne mamadou mustapha silla kagu serigne diofallu serigne ibrahima guñu ramé ci ziar bu baakha baax mamam jëb soxna wu jaar ngom soxna matissar mam jaara mu serigne salih mam jaara pou yay fall serigne sidi sen ak mbolim wa kër gi bayiwu ñu kenn fenn ak ñenn ñi ngi neew ko sargal mbolim wa kuri l'assemblée tener li xidmatul khadim ñu ngi ziar ba sine ba ma yassine ak mbolim jewri ni gor ñak jigeen mag ñak ndaw ñi du ni mbolim wa 95.2 serigne abdallah sami faré fofu ak ñu mandal legge bi ñi ngi nuyu serigne khadim sok borom jotaay bi di ko ñaanal tawfiq di ni serigne mamadou mustapha kuli serigne mustapha niass di nuyu alhaji goro ndjay ndana serigne goro ndjay baye fall di nuyu bax ak siara fa tabarakallahu serigne ahmadou kebe jawahir serigne ahmadou jang habibou ngi nuyu al imam ñang di ko ñaanal tawfiq serigne mbacke dem ñi ngi siara bu baxa bax suñu bajjen soxna ge sonna ndak dem suñu fall soxna omi awa ak mbolen wa keur ku xey ma ngay gond ci reso detel 95.2 ñi ngi baye xel ñep di sargal ñep di nuyu mbolen wa ahlu jant bi bay ndiaw ndjay yaay kumba jang ñi ngi nuyu wa 94.6 alhaji serigne cheikh lo ak ñi faré ci lerg fm 94.6 ak mbolim wa njambur fa tabarakallah ñu fassena nak suñu mbokum talibé serigne pape ibrahima gum khassa yit moy suñu ganté ci jotaay bi ñu fassena and ak mom jotaay bi and ko bokki ak soppi ci khassa yi di inshallah taala ginaaw buñ ko joxe mu ñuy ak bokki inshallah taala bu ko défé ñu gën yaatal lagey bi bu ko défé ñu sargal ñepp dal di ndokel ñepp dal li ñaanal ñepp tawfiq fa tabarakallah kon cheikh ibrahim ñu baye la nga nuyo ak wa reso detel bismillah
1: okay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokki juliti nuyu mbokki talibé di jital ci nuyo bi suñu khalifa seigne muntaha di ñaan sa borom bu baax mi doliko fan bu gudd ak wër te doliko jam ak tawfiq ñu lay ziaré kilifa yi nekk ci rew mi yépp di leen ñaanal fanu gudd ak wër barki yonent bi di nuyu wa kër gi yépp rawati na borom kër gi di ñaan yalla suñu borom doliko taxaw te yalla doliko wër te guddal aw fanam te yok koy xiwal di la ziar signaliw di ñaan suñu borom it dolila taxaw na lay ziar gaay ma andal ak samay mbokk ak samay soppey bop yi nga xamne sa yuñu joge jëm ci bisu melni ñu and ko ak ñun ba mu jeex te yalla serigne bi rek tax jërëjëf jërëjëf
0: jerejeuf jerejeuf serigne pape ibrahima jerejeuf ci niwo bi fa tabarakallah ñu ngi lay sargal bu baax ak ya bokk yu teddi nga andal fa tabarakallah xamna batay duna baye gën nga defal ñu ay beuyit bu ko defé ñu la tay ko jotaay bi inshallah taala okay
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيت مرام. إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيت مرام. صلى عليك أبدا ما سلام في الأهل والأصحاب ربنا سلام. وسط مقام دونه كل مقام، يا نور كل عابد سام وقام. وسط مقام دونه كل مقام، يا نور كل عابد سام وقام. أنت الذي أخرجنا من الظلام، بك لنور من حبك بالكلام. بصرك الجميل يا خير إمام، بما نويت فيك سهيا تمام. أنت النبي والرسول والحمام، بك انقياد سالخين بسمام. لك لدى رب الورى كل مرام، برم جارم نين لك بي يا سيدي أسنى درام. جاد لنا باي سلامنام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكر عليك كلام، وكل سر والكتاب للدهام. نويت شكر عليك بالغزام، نويت شكر عليك بالخلام. وخير يا ذا الجوامع الكلام، عدي يدين أذكر من بلا انترام. يا خايدا لمن إلهك المرام، خادم برم جارم نينا